0: zukukan, lan egin ere pertsona berezi batzuekin, beraz, ara, denbora hartu dut horren zat.
1: Yeah. Horretzen gira, Amaia, ba, zure lehen bi diskoak, nola atera zenituen, ahezazu, 2009, France Bleu, irratiarekin, lotura handia zenuen, alako musikaleak eta bat, irabazi bait zenuen, esperientzia handia, zuretzat izan zen?
0: Bai, be, justuki lehen diskoa, izan zen lehiak eta bat, parte hartu nuen Agorila disketxeak garaian, eta France Bleu Pays Basque kantolaturik, eta be, lehen txaria eramanik, disko baten egiteko parada, beraz lehen esperientzia, bai, iten du bultia bat orain, me bikaina. Zinez, ara, behar zen hori gertatu, hori lehen disko baten edo nola ezan, ausart izaiteko, disko baten aiteko, eta hori esker egin du.
1: Ahezazu, disko hartan, diadanik, hori zen 2009, diadanik zura hautsa, bazen, zure presentzia ere bai, eta nortasun handiko emazte gazte bat zinen, beti izan zira, azken zinen?
0: Eta urteekin pentsatzen ere aldatu, handituz, gogoak ere aldatzen dira, garaian, bai, banituen ogoi bat urte, eta egia tradiziotik hasi nintzela musika tradizionaletik, barkarka, akustikoki, hor 2009 zerbait nahi nuen gehiago garaian jok giro batean, talde modu batean, eta hartarat joan nintzen, eta inguratu nintzen bost musikariz, eta ara, gehiago pop jok estilo batean ara, eraiki ginuen zerbait.
1: Diadanik, ahezazu diskoan, Amaia, hainiz gauza, bazenuen erraiteko?
0: Bai, egia, gai diferentak, eta bai, ahezazu, itxaro bordari ere galde nion, testu baten idaztea, nola, ara, entzuten nuen, hor, badakizue, emaztean abotsa aintzinean emaitea, eta ederki hori egin zuen kantu hori. Bai.
1: Mm. 2009 egia da, publiko zabalak Amaia Ruzpegu ezagutu zuela, ahezazu diskoarekin, eta gero, ba, zure bizia egin duzu. 2013, Milaka diskoa, eta hor, eta pa handi bat zure bizian, ama, izan baitzinen, eta goxotasun beste zerbait sartu zenuen zure musikan ere. Azken finan, musikak zure biziaren eta paguzti horiek markatzen ditu?
0: Bai, egia, be haundituz, adina hartuz, edo gure gogoak ere aldatzen dira, gu ere aldatzen gira, beraz gure musika ere, nahi duguna egin ere aldatzen da, inguratzen gaituzten jendeak ere aldatzen dira, maizta berdinak ere egon, bainan ezagutza berriak egiten dira eta hori da ere interesgarri, ordean bai, Milaka disko hortan bazen nola ezan gai bereziak izan dira, nire ama ere galdu nuen, eta berburtean ama bilakatu nintzen, beraz emozio handiko ere disko bat zen, bai.
1: Eta holtza ezagutu zenuen ere zure kantuekin, Amaia, ahezazu, Milaka musikariekin, ara, erraiten zenuen, zera mundu errikoietik, etortzen zirela kantu errikoietik, bakarka enitzetan, eta hor, taldea, argiak, oholtza, nola begiratzen duzu garai hori?
0: Biziki baikor, zinez esperientzia bikaina izan da, eta bereziki biziki ongi inguratua nintzen. Filip Albor betidanik, hasi nintzalarik ere akustikoki enerekin zen, esperientzia horrentzat ere hor zen, eta bi disko horrentzat baziren Fischer anaiak, hiru anaiak, bateria, gitar elektriko koreak jok piskat mundu urtan zirenak, eta eiekin nahasi ginen, eta hor izan zen, bai, piskat bat nola ezan aldaketa bat jaiten zinuen bezala, eszena gaineratigan, eszenako jokoak landu, argi jokoak, publikoarekin, zetan nahi bauzu ere, bon, ahezaz zu diskoarekin jendeak zautzen zuen kantu hori ere, beste kantu batzu, beraz abian ginelaik kontzertuetarat publikoak kantatzea ere gure kantuak, eta ara, hori aldaketa ere izan zen.
1: Eta, biztan da, artean bizizira, eta ontsa da, zen eta egia da, presarik gabe prestatu duzu orain ateratzen den kabi goxo bat irugarren disko hori. Amaia, Ruzpegu gurekin zira hemengo magazinan proposatzen dizu.

0: kantu bat entzutea, orduan, amar dira, diskoan eta aipatuko ditugu, zein entzuten dugu hasteko?
1: Beberdin Bertigoa kantoa. Hau justuki dena Filip Alborrek du idatzea, hitzak eta musika, eta kantunek aipatzen du musu baten bertigoa. Nola azkenean urteekin antzten aldugun musu baten ere magia eta zer zorion ere ekartzen aldigun besarkada bat eta musua. Izan den zure haugena, lagunena, eta ez dituzularik gehiago horiek falta zauzkitzu, beraz berdira apreziatu.
0: Bertigoa, entzuten zaitugu, Amaia Ruspeiruz eta kantu hau baduzue kabi goxo bat disko berri-berrian.

0: Ici et Ouche Caléry.
1: Et Mengo Magasina.
2: Amaya, rius peirus gurekin zira bertigoa entzun dugu Philippe Albor lagunak, aspaldiko lagunak sortu duen musika, sortu dituen hitzak, eta kantu hau zure hirugarren diskoan kabi goxo bat orain atera da. Eta plazera dugu zure entzutea, zen eta Amaya, bon, ikusi zaitugu guraso taldean eta hola, bainan bakarka, hori itxaiten genuen guk, baina denbora behar izan duzu, hori luxu bat da azken finan denbora hori hartzea?
3: Luxu bat gogoak dira, et beharrak ere, azkenean behar bat banuen ere pertsonalki pausa bat egitea, ez dakit, ez dut erantzuna, baina ala izan da, eta baina naiz gelditu, ertan duzu bezala musikan beti segitu baitu beste proiektu batzuekin. Ara, eta placer hartzen dut oraino ere, ara, bainan, nahi nuen hola berritzetorri, ala ere, banituen gauzak erraiteko, nahi nuen zerbait nere proiektua eraiki, ez bakarrik, bainitz jendez inguratu naiz, baina ara, banituen gauzak erteko, eta ara, garaien etorri zen, bigarren aurra ere ukanik, ara, ez, bat, nahi oso naiz musikaz bizi, bat dut lan bide bat ere ondoan, familia, ordean berda ere bizian, ez da dena, ara, berda horreka bat atseman, eta hor momentua zen.
2: Zure proiektua da, Maya, hirugarren disko hori, kabigoxo bat, baina autatu dituzu, inguruan dituzu niendeak. Philippe Albor aipatu dugu, hori da komplize bat, ezagutzen zaitu biziki ongi, guraso taldean elkarrekin ari zarete, eta pertsona zu zaren emaztea ezautzen du ere bai. Orduan, naturalki Philippe proiektuan zen ere bai.
3: Bai, Philippe ba niretzat naturalki eta behar bat dut ere, nahi bauzu nire zutabe bat bezala da eta bere behar dut. Ara, erraiten dit, ez naiz gaitzituko, egin ere nahi baduzun igabez, ez naiz bortxatzen da, hola da. Eta bai, berarekin, naturalki, eta gero bai inguratu naiz proiektu horrentzat, nahi nintuen testuentzat adibidez, nahi nuen lan egin olerkari batekin, bertsulari batekin, eta magisarasuaren hitzak bertsularitza biziki gustukoa zaut, eta itxasuara izanez, ora, Philippek presentatu dit, eta galdezkatu nion, ara, baditut gai batzuk, gaiak, eta gaiak baino gehiago, banintuen, ola, gaietan aipatu nahi nintuen gauzak, ordean gaiak piskat azaldu sakondu dizkiot, eta berak gero eman ditu, bere lumarekin, biziki kontent naiz egin duenaz. Eta gero nuen xedea zen lan egitea ere musikariekin edo musika sortzaile diferentekin. Ara, nire bidean ola kurutzatu dituzten pertsonekin eta pixkat ola apresiatu dituzten musikari ezagun edo ez ezagunak ere, baina niretzat zentzua bazutena. Eta iten nuena da testu bat, pixkat egokitzen nuen, parean nuen musikariari. Hain nintzen tog testu hori, pentsatzen dut musikari horrek sentsibilitate berezia ukanen duela eta zerbait egiten alko duela testu horren inguruan. Beraz, saiatu naiz hola banatzen madiren testuak.
2: Eta zuk ere, idatzi duzu pixkat, Maya?
3: Bai, idatzi dut. Nintuen, bakizu bat, tiranta batean, ola, testu batzuk, ola, hor nintuen, eta atera ditut bi, bai.
2: Bai. Erazu, lehen diskoan, arrezazu, gazte zinean, ogoi bat urte, eta hor, bazen, emazte gaztea, bizian, zinez, salto handia iten zuena, energiaz betia, bigarren diskoa, milaka, amatasuna, sentitzen zen, zinez, goxotasun bat, behar ba, zuk ere, deskubritu zenuen goxotasun hori, eta hor, demora hartu duzu, eta kabi goxo bat untan, sentitzen da, esperientzia duen emaztea, hainiz gauza bizi duzula, eta mundua begiratzen duzu, behar ba, zabalago.
3: Bai, egia, Azkenean, soiten dituztalarik kantuak, da, ez dut baitez bada gaiak aipatu nahian, ez dut lotura bat ba, egitena. Dira, to hori nahi dut aipatu, to hori nahi dut, ez dut hari goji bat sekatzen. Eta hor, hainiz to, abai, egia, hori lotura bat du, abai, horrek ere, eta ez nahian, azkenean ene gaiak badute dimentsio, nola ezan, sozial bat, humano bat ere, ordean berban ere lanari ere lotua da, ez dakit, baina azkenean, hortaz konturatzen naiz, gibeltasun pixka bat hartuz, testuen eta gaien inguruan, bai.
2: Bai, bada migranteak aipatzen dituen kantu bat, bada bikaina zara, emazteak berriz aipatzen ditutzu, eta entzunen dugu berba gero kantu hori. Maitasun hain hitz ere, eta nostalgia zerbait?
3: Bai, nostalgia edo ohoitzapenak. Nostalgia positibo bat, ez dut izan nahi damutzen, baina nahi dute gehiago izan ohoitzapenek eraikitzen gaituzten pertsona horietako bat, eta niretzat ohoitzapenak dira, nire inguruan egia santza dut ohoitzapen onak, ara nire esperientziaz mintzatuko naiz, baina ohoitzapen honetaz goxuetaz eta gaur egiten dutena berba nor naizen ukandutan maitasuna familian, lagunen artean eta bai horiek azkenean garrantzitsuak dira bai.
2: Batzuek barba erranen dizute eldutasun gehiago badela zure kantuetan edo ez baitiz bada kantuetan baina zabaltzen dituzun mezuetan.
3: Be, bai, egia badirela gai batzuk hainitz aipatu nahi nintuenak erraiten zinuen bikaina zira kantua emazten kontrako bortizkeria salatzen duena hau zinez zuzendua da emaz teoriak, zinez mintzatzen naiz, pertsonalki emaz teoriak, hori nire lan bidean hainitz gurutzatzen dituzten diskurtso batzuk, pixkat nahi ukan ditut behiz aipatu kantu hortan, ere giza duintasuna, erbestea, ara, ohartzeko ere, badugula hemen, nola, xantza bat, sortzea giren leku baten, eta maleruski giza eskubideak ez direla berdin munduan eta hortaz ere berdugula ohartu eta badugula ere beste kantu batean ere irudikatu kantuan badugula gizakiak baduela bertzearen ardura badugula berdugula hori izan ere bertzeaz arduratzeko ara eta denek merezi dugula babes leku bat kabigo xo bat
2: hola deitzen da Maia Ruzperuz plazaratu duzun irugarren diskoa laizter presentatuko duzu larumatean itzordua izpuran justuki bikaina zara ipatzen zenuen arrezazu izan zen testu azkar bat emazteak zinez lekoa ar desaten gaurko munduan eta bikaina zara hor ikusten da zure bilbida ere bai mesu hortan entzunen dugu patxigaratekin lan egin duzu kantuntan eta ongi entzun zen eta itzak zinez zehatzak eta edekak dira. Bikaina, zara, amaia, ruzbe, ruz.

0: Bikaina sida amaya rius peirus kantua sule disko berrian dugu eta larun batean bai izpuran presentatuko duzu. Bikaina zara, bai, kantu hau entzun dugu, eta nik amaia ruzpeiruz, nik ere gaiten izut bikaina zare lazu, emazte guziak bezala, eta hori agertzen da kabigoso bat diskoan, irugarren diskoa plazaratu duzu. Untan, amar kantu dira, Filip Albor, Madi Sarasuarekin, bestak beste lan egin duzu testuen zatzuk ere piskatidatzi, laguna initzekin, musikarako, Pascal Etxepare, estudio joan ere ibilia. Orduan, biziki polita da emaitza, nik atxemaiten dut, hasteko. Eta orain, larumatean, hariko zira izpuran. Orduan, izpurako konzertua, ba, lehenik lehen konzertua izanen da. Nola prestatu duzu edo nola asmatu duzu itzordu hori, Amaia?
1: Beraz, eszena gainean izanen gira lau, kanen ditut nerekin iru musikari, izendatuko ditut. Filip Albor, Pat Tetevid, bera gitarra ere jotzen du folk gitarra eta gitarra elektrikoa, eta baterian Jon Erviti. Ara, beraz, gugira holtza gainean, eta teknikan soinuan bada Pascal Etxepare eta argietan Jose Rioian.
0: Ekipa ona?
1: Bai, biziki ongi inguratua nahi zure segur.
0: Bai. Larumatean ikusiko zaituztegu, baienan prestatu zarete, azken egun hauetan elkartu zarete.
1: Bai, errepikak egin ditugu azken hilabetetan, eta joan den astean, ukandugu egonaldi artistiko bat, eran nahi du hiru egunez atabalen ginen, ez kantuen errepikatzeko, beizik eta eszenako izaitea, nola kantuak bat abestearen gibeletik segitu, argi jokoak, errepika ere biztanda, soinua landu, beraz pixka bat errepiketetik pixka bat nola ikan etapa bat pixka bat gehiago zinez eszenako momentu hori lantzeko.
0: Zo Amaia, anauztara zara, ara, anbizi, ansortu, anbizi, eta izpuran lehen konzertua Faustin Bentaberrigelan, oare txetiko jubile, eta etxan aritza ere naturalki hautatu duzu?
1: Bai, niretzat importanta zen lehen konzertu hori etxan eitea, etxean biztanda ezagun jendeekin, familia lagunak itzordu berezi bat izanen da, eta inguruko jendeak ez ezagunak ere badakit, baina garrantzitsua zen hori etxean egitea. Haudean, pentsatzen dut indarra ekarriko datatela, baina ere batzuetan, edo usu, ez batzuetan, beti kantatzea ezagunen aintzinean da ariketa bat oino zailago. Nola ejan, bazkarietan ere batzuetan edo la lagunek edo galdait, are eman kantu bat, me hor biziki zaila zautzen, ta ez dakit ezagutzen haute, beraz, bada olako zerbait berezi, ordan ibiakoitzan biziki konten naiz, badakit hor diren jendeak denak maitasunez beteak izanen direla, baina presione berezi bat badala ere.
0: Jose Irigoyenek moldatuko ditu argiak, eta hola ez duzu publikoa ikusiko, eta simpleago izanen da, Amaia?
1: Hori eskatuko diot, jazain duzu Sicili galde ginen diot.
0: Amaia, ruzpeiruz, gure gomita zara eta zure hirugarren diskoa, kabi goxo bat, elkarrekin deskubritzen dugu. Larumatan izpurako Faustin Bentaberrigelan presentatuko duzu, eta haintzin dasta gisa entzuten dugu berdin izan izi irratian.

0: ici à Ouskaleri.
1: Amaia Ruspeiruz, placer handiz, zurekin izketan egoten gira emengo magazinan. Kabi goxo bat, hola deitzen da, berriki plazaratu duzun irugarren diskoa. Iru kantu diadanik elgarrekin entzun ditugu, bertigoa, bikainazira eta berdinez. Kabi goxo bat disko hori larun batean lehen aldikotz presentatuko duzu izpuran, Faustin Bentaberri gelan. Txarteltegia, idekia da, nola pasatzen da?
2: Bebai, biziki konten gira, eloa zoren bitartez, beraz, interneten jendeak erreserbatzen aldu, eta eman ditugu salpundu diferent, bai gorri, garazi, eta hemen azparnen. Beraz, ara, jendea joiten alda direktuki ere txartelen erosterat.
1: Mm-hmm. Orduan, diadanik, zure kantu batzu eta diskoa atera baino lehen, agertu zenituen, azken hilabitoietan, eta bereziki, bideoklipak ere egin ditutzu, Amaia. Ordean, hori gaur egun beharrezkoa da, behar bat da, placer bat da?
2: Beharrezkoa pentsatzen dute iten aldela gabe, biztanda, baina orain bideoaren bitartez, orain biztanda publiko gehiago ere unkitzen duzula, eta da nola ezan zerbait oino gehiago kondatzen duzu, irudien bitartez, historio bat kondatzen duzu, eta niretzat garrantzitsua zen ere hori egitea, eta egin ditugu bi momentuan, eta lan egin dut horiekin, horien egiteko odei barrosorekin alkimia produksion. Ouais.
1: Ouais, eta horiek ditutzue biztanda interneten, eta Amaia Ruspeiruz ekatzen duzue, eta atsemanen ditutzue. Errazu, aipatzen genuen, gazte-gazte hasi zinela arrezazu diskoarekin, gero ama izan zinela milaka diskoarekin, 2013an, orain kabi goxo bat, aurrak handitu dira, ere bai, orduan, nola ikusten dute ama kantari hori?
2: Nola ikusten dute? Kamila nere neska handia, bai, amala urte ditu, orduan, tikia zen ikusten duelarik ama bakarrik kantuz, ez dakit hasten da ohartzen, bai, kantu berri horiek entzunez, errepiken argazkiak eta bideoak ikusiz, abai, hor izan entzira zu, eta pixkat hasten da nola ikan ohartzen den lanaz ere, eta bon, gaztea da. Eta bigarrena bost urte eta erdi aritz, hau nire lehen fana da. entzuten du ama, zentanik garaiuntan ainitz entzuten naiz ola errepikatzen ditut ere kantuak, beraz, uste dut gehiengo kantuak gogoz badazkila deia.
1: Ontsa da publikoa berutua duzu, orduan hasten da familian eta larun batean izpuran Faustin Bentaberri gelan zure publikoarekin ere eta ezagun eta ez ezagun batzuekin topo eginen duzu, holtzan partekatzeko disko berri untan diren kabi goxo bat disko untan diren kantuak beste diskoetako kantuak ere manen ditutzu Amaia?
2: Bai, biztanda badira, bai, kantu batzuk araka disko berri hau aurkeztuko dugu, baina biztanda importanta zela lehengo kantu batzuk ere hartzea, beraz hor izanen dira entzungai, bai.
1: Eta, biztanda, batzuek eranen dute, amenik laru batean ezin dut joan, izpurara, orduan, noiz ikusiko dut, Amaia Ruspeiruz, eta beste data batzu, gogoan ditutzu, edo zertan zira?
2: Bai, antolatzen ditut nik hor iru data, beraz, izpurakoa hogeita seian, gero azaroaren amalauean izanen gira senperen, lajiko gelan, eta Dona Paulera tereturiko gira martxoan, bon, ez da segidan, baina 2027an pixka bat ideia zen nik antolatzea data horiek, ara, iru izanen dira, nire izena berriz entzuteko eta entzunarazteko beste zerbait ari zela sortzen, eta ara, badira elkarte batzuk, komite batzuk, eta hasiak direnak deia, ara, gure deitzen, ordan, egia gure helburua aritzea dela, gure musika orain arte hor guk ginuen eta ara xedea da jendeak entzutea, zabaltzea eta jendearekin partekatzea hori nire gogo handi bat da bai.
1: Bon, nik badut Amaia Ruzperuzen zeroxeia, behar balin baduzue, deitu irratirat eta emanen dizuet nahi bauzue pesta batetan edo konzertu batentzat gomitatu ez da problemaika. Errazu, kabi goxo bat denbora hartu duzu, ateratzeko, kontent, Amaia?
2: Bai, hor konten naiz, pixkat, zomait urtez eman dugun proiektu bat, landu dugu, ara, pixkat sortze bat bezala da, hor bai, ara, guk ginuen, hor itzalean lan egiten ginuen, eta orain azkenean gure lana argirat zabaldu, lan asko zen, ara, eta orain zinez berantetxia naiz jendearen oaxak, jendearen ikuspunduak, kritikak positiboak, negatiboak, piskatara kusteko piskabat jendeak ere zer diona.
1: Eta jendean begi dirdirak segur izpuran itzordua larun batuntan eta nahi bauzue txartela hartu, bara eloazo plataforman, lotura emanen dizuat ere bai web artikuluan eta joan zaitezte Amaia Ruzperuzen ikustera kabi goxo bat zuekin partekatuko du gurekin eta segur mementu goxoa pastuko du zuela denek. Mil esker handi bat Amaia.
2: Mil esker zuri
1: eta ongi goza.
2: Bai, mil esker.
1: Mil esker.

0: Zorion amaia rizpairuzekin eta bai kabigusho bat diskoa larumatean presentatuko du amaiak eta izpuran Faustin Bentaberri gelan txartelak eloazo plataforman ditutzue ere tiketak erosten alditutzue Donibane Garaziko Pari dendan Donazareko Beran Baigurriko Spar dendan eta Azparneko Etabar liburu ostatuan.
1: Ici Euskal Herri Egunero zuekin batera.
0: Eta EFS Odol Zentroak zuen beharra du. Oroitarazten dizuet odola emaiten alduzuela. Hemezortzi urte baino gehiago eta balima duzue eta hirurogeita hamar urte arte. Osagarri honean bazarete gizonek sei aldiz urtean odola eman dezakete eta emaztek lau aldiz. Bihar itzordua baduzue izpuran Faustin Bentaberri gelan. Ah bai, konzertu gela da, maia ruzpe iruzekin, baina odola emaiteko ere egokia da. Orduan bihar arratsaldean izanen da odola emaite itzordua, arratsaldeko iruetatik zazpietara. Ostiralean nere odola beste entzat ekimen berezia, Donibane Lohizuneko kesiloa kiroldegian antolatzen dute. Hor, helburua dute, eunta ogoi odol emaile biltzea. Egun osoan, izanen dira beraz medikoak eta erizainak zuekin egoteko eta odola emaiten ahalko duzue Donibane Lohizunen kesiloan. Egun ta ogoi odol emaile zerbait da, mainan elburua da pari hori betetzea eta orduan zuekin kondatzen dugu. Odola emaitea oroitarazten dizuet hori ere bai, elkartasun diestua da. Odola baliatzen da ospitaletan, ebakuntzetan, hemorragia kasuetan, bai eta eritasun batzuen sendatzeko ere. Orduan, odola eman nahi baduzue, diakiteko balintza guziak betetzen dituzuen ala ez. Nahi baduzue joan, bihar arratsaldean izpurarat edo ostiralean Donibane Lohizuneko kesiloarat, itzordua interneten ardezakezue, dondesan.efs.sante.fr webunean edo dondesan aplikazioan. Eta gainera, ere test tipiak egiten alko dituzue, badira galdeketak, diakiteko, bara, bidai luzea egin balima duzue, do tatuaz bat adibidez, ea emaiten alko duzuen ala ez, betetzen duzue eta erantzuna izanen duzue. Odola emaitea zerbait da, beraz hasteuntan bihar izpuran eta ostiralean Donibane Lohizunen eta elduden hastean odola emaiteko parada izanen duzue irailaren hogeita bederatzean haste hart arratsaldean Mugerreko aitzondoan gelan eta irailaren hogeita hamarrean arratsaldez Mauleko parupian.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Mauleko parropia gelan, biztanda. Eta hemengo magazinan musikan segituko dugu. Topaketa artistiko edera ere bai bihar izanen dugu eta hori bihotz kolpean aipatuko dizuet, miarritzen itzordua. Eta lehenik mesu baikora entzun dezagun sugan taldearekin eta bai zarena zarelako hori da zabaldu nahi dugu mesua izi irratian.

taldea, bai bai, etzakit, larrogeita mabostan, sortu zen taldea, biztanda, Xabi Solano, Jon Mari Beasain, Ander Barrenetxea eta Aitor Zabaletarekin. Egon ziren, 2003 arte, Xabi Solanok gero egin zuen Esnebeltza taldea, beste lagun batzuekin, bakarka ere ari da, Esnebeltza gelditu da, eta etzakit, berpiztu dute, konzertu batzu diadanik izan dira aurten, eta agian beste batzu izan. Sanena. Eta bihotz kolpean mintzalasai bihar gaur hasten zauku, itzordu edera baduzue bihar miarritzeko mediatekan, Anari, musikari kantaria eta Eider Rodriguez idazlea, elkarrekin hariko dira, ipuin kantaketan Anari, hogeita ama urte hauetako artista nabarmena da, nortasun handikoa, poesia eta melankolia zerbait pop eta rock moduan adierazten ditu, Eider Rodriguez idazlea, idazkera forma desperdi. Dinak presiatzen ditu, bai kondairak, komikeak edo aur literatura eta bihar, elgarrekin hariko dira miarritzen, itzordua miarritzeko mediatekan, bihar arratsaldeko seiak eta erdietan eta guk Anari entzuten dugu.

0: ici et Ouche Caléry
1: et Mengo Magazina.
2: Amaya, rius peirus gulekin zira bertigoa entzun dugu Philippe Albor lagunak, aspaldiko lagunak sortu duen musika, sortu dituen hitzak, eta kantu hau zure hirugarren diskoan kabi goxo bat orain atera da. Eta plazera dugu zure entzutea, zen eta Amaya, bon, ikusi zaitugu gura sotaldean eta hola, bainan bakarka, hori itxaiten genuen guk, baina denbora behar izan duzu, hori luxu bat da azken finan denbora hori hartzea?
3: Luxu bat gogoak dira, et beharrak ere, azkenean behar bat banuen ere pertsonalki pausa bat egitea, ez dakit, ez dut erantzuna, baina ala izan da, eta baina naiz gelditu, ertan duzu bezala musikan beti segitu baitut beste proiektu batzuekin. Ara, eta placer hartzen dut oraino ere, ara, bainan, nahi nuen hola berritzeto giala, ere banituen gauzak erraiteko, nahi nuen zerbait nere proiektua eraiki, ez bakarrik, bainitz jendez inguratu naiz, bainan, ara, banituen gauzak erteko, eta ara, garaian etorri zen, bigarren aurra ere ukanik, bara ez, bat, nahi oso naiz musikaz bizi, bat dut lan bide bat ere ondoan, familia, ordean berda ere bizian, ez da dena, bara, berda horreka bat atseman, eta hor momentua zen.
2: Zure proiektua da, Maia, hirugarren disko hori, kabigoxo bat, baina hautatu ditutzu, inguruan ditutzu niendeak. Philippe Albor aipatu dugu, hori da komplize bat, ezagutzen zaitu biziki ongi, guraso taldean elkarrekin ari zarete, eta pertsona zu zaren emaztea ezagutzen du ere bai. Orduan, naturalki Philippe proiektuan zen ere bai.
3: Bai, Philippe niretzat naturalki eta behar bat dut ere, nahi bauzu nire zutabe bat bezala da eta bere behar jadut. Ara, erraiten dit, ez naiz gaitzituko, egin ere nahi baduzun igabez, ez naiz bortxatzen da, hola da. Eta bai, berarekin, naturalki, eta gero bai inguratu naiz proiektu horrentzat, nahi nintuen testuentzat adibidez, nahi nuen lan egin olerkari batekin, bertsulari batekin, eta Magisarasuaren hitzak bertsularitza biziki gustukoa zaut, eta itxas suara izanez, ora, Filipek presentatu dit, eta galdezkatu nion, ara, baditu

0: gai batzuk, gaiak eta gaiak baino gehiago, ba nintuen ola nahi, gaietan aipatu nahi nintuen gauzak, ordean gaiak piskat azaldu sakondu dizkiot, eta berak gero eman ditu, bere lumarekin, biziki kontent naiz egin duenaz. Eta gero nuen xedea zen lan egitea ere musikariekin edo musika sortzaile diferentekin. Ara, nere bidean ola kurutzatu dituzten pertsonekin eta pixkat ola apresiatu dituzten musikari ezagun edo ez ezagunak ere, baina neretzat zentzua bazutena. Eta iten nuena da testu bat pixkat egokitzen nuen parean nuen musikariari. Hain nintzen to testu hori pentsatzen dut musikari horrek sensibilitate berezia ukanen duela eta zerbait egiten alko duela testu horren inguruan. Beraz, saiatu naiz hola banatzen madiren testuak.
1: Mm. Eta zuk ere idatzi duzu pixkat, Maia?
0: Bai, idatzi dut nintuen tiranta batean hola testu batzuk hola hor nintuen eta atera ditut bi, bai.
1: Bai. Erazu, lehen diskoan arrezazu gazte zinean ogoi bat urte, eta hor bazen emazte gaztea, bizian zinez salto handia iten zuena, energiaz betia, bigarren diskoa milaka amatasuna sentitzen zen, zinez goxotasun bat, behar ba zuk ere deskubritu zenuen goxotasun hori, eta hor demora hartu duzu eta kabi goxo bat untan sentitzen da esperientzia duen emaztea, hainiz gauza bizi duzula, eta mundua begiratzen duzu barba, zabalago.
0: Bai, egia, azkenean soiten dituztalarik kantuak zta, ez dut baitez bada gaiak aipatu nahian, ez dut lotura bat egitena. Dira, to hori nahi dut aipatu, to hori nahi dut, ez dut harri gorri bat txekatzen, eta hor, hainiz to, bai, egia, hori lotura badu, bai, horrek ere, eta ez nahian, azkenean ene gaiak badute dimentsio, nola ezan, sozial bat, humano bat ere, ordean behar ban, ere lanari ere lotua da, ez dakit, baina azkenean, hortaz konturatzen naiz, gibeltasun pixka bat hartuz, testuen eta gaien inguruan, bai.
1: Bada, migranteak aipatzen dituen kantu bat, bada, bikaina zara, emazteak, berriz aipatzen ditutzu eta entzunen dugu behar bagero kantu hori. Maitasun hainitz ere, eta nostalgia zerbait?
0: Bai, nostalgia edo ohoitzapenak. Nostalgia positibo bat. Ez dut izan nahi damutzen, baina nahi dute gehiago izan ohoitzapenek eraikitzen gaituzten pertsona horietako bat, eta niretzat ohoitzapenak dira, odan, nere inguruan egia santza dut joitzapen onak, nere esperientziaz mintzatuko naiz, baina joitzapen honetaz goxuetaz eta gaur egiten dutena behar ba nor naizen ukandutan maitasuna familian, lagunen artean eta bai horiek azkenean garrantzitsuak dira, bai.
1: Batzuek barba erranen dizute eldutasun gehiago badela zure kantuetan edo ez baitez bada kantuetan baina zabaltzen dituzun mezuetan.
0: Bai, egia badirela gai batzuk edo hainitz aipatu nahi nintuenak erraiten zinuen bikaina zira kantua emaztean kontrako bortizkeria salatzen duena hau zinez zuzendua da emazte horiak, zinez mintzatzen naiz, pertsonalki emazte horiak, hori nire lanbidean hainitz kurutzatzen dituzten diskurtso batzuk, pixkat nahi ukan ditut behiz aipatu kantu hortan, ere giza duintasuna, erbestea, ohartzeko ere badugula hemen nola xantza bat sortzea giren leku baten, eta maleruski giza eskubideak ez direla berdinak munduan, eta hortaz ere berdugula ohartu, eta badugula ere beste kantu batean, ere irudikatu kantuan, badugula gizakiak baduela bertzearen ardura, badugula berdugula hori izan ere bertzeaz arduratzeko. Ara, eta denek merezi dugula babes leku bat, kabi goxo bat.
1: Kabigo Sobat, hola deitzen da Amaia Ruzperuz plazaratu duzun irugarren diskoa. Aizter presentatuko duzu, larumatean itzordua izpuran, justuki bikaina zara ipatzen zenuen, arrestazu izan zen testu azkar bat, emazteak zinez lekoa ar dezaten gaurko munduan, eta bikaina zara, hor ikusten da zure bilbida, ere bai, mesu hortan. Entzunen dugu patxigaratekin lan egin duzu kantu untan, eta ongi entzun, zen eta itzak zinez zehatzak eta edekak dira. Bikaina zara Amaia Ruzperuz.

0: Bikain Asida Amaya Rius Peirus Kantua Sule Disko Berrian Dugu Eta Larun Batean Bai Izpuran Presentatuko Duzu Bikaina zara, bai, kantu hau entzun dugu, eta nik Amaia Rius Peirus, nik ere gaiten izut bikaina zarela zu, emazte guziak bezala, eta hori agertzen da kabi goxo bat diskoan, irugarren diskoa plazaratu duzu. Untan, amar kantu dira, Filip Albor, Madi Sarasuarekin, bestak beste lan egin duzu testuen zat, zukere piskati datzi, Laguna Initzekin, musikarako, Pascal Etxepare, estudioan ere, ibilia. Orduan, biziki polita da emaitza, nik atxemaiten dut, hasteko. Eta orain, larumatean, hariko zira Izpuran. Orduan, Izpurako konzertua, lehenik lehen konzertua izanen da. Nola prestatu duzu edo nola asmatu duzu itzordu hori, Amaia?
1: Beraz, eszena gainean izanen gira lau, kanen ditut nerekin iru musikari, izendatuko ditut, Filip Albor, Pat Tete Vid, bera gitarra ere jotzen du folk gitarra eta gitarra elektrikoa, eta baterian Jon Erviti. Ara, beraz, gugira holtza gainean, eta teknikan soinuan, bada, Pascal Etxepare, eta argietan Jose Rioian.
0: Ekipa ona.
1: Bai, biziki ongi inguratua nahi zori
0: segur. Larumatean ikusiko zaituztego, baienan, prestatu zarete, azken egun hauetan elkartu zarete.
1: Bai, errepikak egin ditugu azken hilabetetan, eta joan den astean, ukandugu egonaldi artistiko bat, eran nahi du, hiru egunez atabalen ginen, ez kantuen errepikatzeko, beizik eta eszenako izaitea, nola kantuak bat abestearen gibeletik segitu, argi jokoak, errepika ere biztan da, soinua landu beraz pixka bat errepiketetik pixka bat nola ikan etapa bat pixka bat gehiago zinez eszenako momentu hori lantzeko
0: Zu Amaia anauztara zara ara, anbizi, ansortu anbizi eta Izpuran lehen konzertua Faustin Bentaberri gelan oan etxetiko jubile Eta etxan aritza ere naturalki hautatu duzu?
1: Bai, niretzat importanta zen lehen konzertu hori etxan eitea, etxan biztanda ezagun jendeekin, familia lagunak itzordu berezi bat izanen da, eta inguruko jendeak, ez ezagunak ere badakit, baina garrantzitsua zen hori etxan egitea, hau dean, Pentsatzen dut indarra ekarriko datatela, baina ere batzuetan, edo usu, ez batzuetan, beti kantatzea ezagunen aintzinean da ariketa bat oino zailago. Nola ezan, bazkarietan ere batzuetan, edo la laguneak edo galdaita, are eman kantu bat, me hor biziki zaila zautzen, ta ez dakit ezagutzen haute, beraz... Bada olako zerbait berezi, ordan ibiakoitzan biziki konten naiz, badakit hor diren jendeak denak maitasunez beteak izanen direla, baina presione berezi bat badala ere.
0: Jose Irigoyenek moldatuko ditu argiak, eta hola ez duzu publikoa ikusiko, eta simpleago izanen da, Amaia?
1: Hori eskatuko diot, jazoin duzu Sicili galdeginen diot.
0: Amaia, Rius Peirus, gure gomita zara eta zure irugarren diskoa, kabi goxo bat, elkarrekin deskurritzen dugu. Larumatan, Izpurako Faustin Bentaberri gelan presentatuko duzu eta haintzin dastagisa entzuten dugu berdin izan izi irratian.

0: ici à Ouskaleri.
1: Amaia Ruspeiruz, placer handiz, zurekin izketan egoten gira hemengo magazinan. Kabi goxo bat, hola deitzen da, berriki plazaratu duzun hirugarren diskoa. Hiru kantu diadanik elgarrekin entzun ditugu, bertigoa, bikaina zira eta berdinez. Kabi goxo bat disko hori larun batean lehen aldikotz presentatuko duzu izpuran Faustin Benta Berrigelan. Txarteltegia, idekia da, nola pasatzen da?
2: Bebai, biziki konten gira, eloa zoren bitartez, beraz, interneten jendeak erreserbatzen aldu, eta eman ditugu salpundu diferent, bai gorri, garazi, eta hemen azparnen. Beraz, ara, jendea joiten alda direktuki ere txartelen erosterat.
1: Mm-hmm. Orduan, diadanik, zure kantu batzu eta diskoa atera baino lehen, agertu zenituen, azken hilabitoietan, eta bereziki, bideoklipak ere egin ditutzu, Amaia. Ordean, hori gaur egun beharrezkoa da, behar bat da, plazer bat da?
2: Beharrezkoa pentsatzen dute iten aldela gabe, biztanda, baina orain bideoaren bitartez, orain biztanda publiko gehiago ere unkitzen duzula, eta da nola ezan zerbait oinu gehiago kondatzen duzu, irudien bitartez, historio bat kondatzen duzu, eta niretzat garrantzitsua zen ere hori egitea, eta egin ditugu bi momentuan, eta lan egin dut horiekin, horien egiteko odei Barrosorekin Alkimia Produktion. Bai.
1: Ja, eta horiek ditutzue biztanda interneten, eta Amaia Ruspeiruz ekatzen duzue, eta atsemanen ditutzue. Errazu, aipatzen genuen, gazte-gazte hasi zinela arrezazu diskoarekin, gero ama izan zinela milaka diskoarekin, 2013an, orain kabi goxo bat, aurrak handitu dira, ere bai, orduan nola ikusten dute ama kantari hori?
2: Nola ikusten dute? Kamila nere neska hundia, bai amala urte ditu, orduan tikia zen ikusten duelarik ama bakarrik kantuz, ez dakit hasten da oartzen, bai kantu berri horiek entzunez, errepiken argazkiak eta bideoak ikusiz, bai, hor izan entzirazu, eta pixkat hasten da nola ikan oartzen den lanaz ere, eta me bon, gaztea da. Eta bigarrena bost urte eta erdi aritz, hau nire lehen fana da. entzuten du ama, zentanik garaiuntan hainitz entzuten naiz ola errepikatzen ditut ere kantuak, beraz, uste dut gehiengo kantuak gogoz badazkila deia.
1: Ontsa da publikoa berutua duzu, orduan hasten da familian eta larun batean izpuran Faustin Benta Berrigelan zure publikoarekin ere eta ezagun eta ez ezagun batzuekin topo egin duzu, holtzan partekatzeko disko berri untan diren kabigoxo bat disko untan diren kantuak beste diskoetako kantuak ere manen ditutzu Amaia?
2: Bai, biztanda badira bai, kantu batzuk araka disko berri hau aurkeztuko dugu, baina biztanda importanta zela lehengo kantu batzuk ere hartzea, beraz hor izanen dira entzungai bai.
1: Nein. Eta, biztanda, batzuak eranen dute, amenik laru batean ezin dut joan, izpurara, orduan, noiz ikusiko dut, Amaia Ruspeiruz, eta beste data batzu, gogoan ditutzu, edo zertan zira?
2: Bai, antolatzen ditut nik hor iru data, beraz izpurakoa hogeita seian, gero azaroaren amalauean izanen gira senperen, lajiko gelan, eta Dona Paulera teretoriko gira martxoan, bon, ez da segi dan, baina 2007an pixka bat ideia zen nik antolatzea data horiek, ara, iru izanen dira, pixkat nere izena berriz entzuteko entzunarazteko beste zerbait ari zela sortzen, eta ara, badira elkarte batzuk, komite batzuk, eta hasiak direnak deia, ara, gure deitzen ordan, egia gure helburua aritzea dela, gure musika orain arte hor guk ginuen eta ara xedea da jendeak entzutea, zabaltzea eta jendearekin partekatzea hori nire gogo handi bat da bai.
1: Bon, nik badut Amaia Ruzperuzen zeroxeia, behar balin baduzue, deitu irratirat eta emanen dizuet nahi bauzue pesta batetan edo konzertu batentzat gomitatu ez da problemaik. Errazu, kabi goxo bat, denbora hartu duzu, ateratzeko, kontent, Amaia?
2: Bai, hor konten naiz, pixkat, zomait urtez eman dugun proiektu bat, landu dugu, ara, pixkat sortze bat bezala da, hor bai, ara, guk ginuen, hor itzalean lan egiten ginuen, eta orain azkenean gure lana argirat zabaldu, lan asko zen, ara, eta orain zinez berantetxean naiz jendearen oaxak, jendearen ikuspunduak, kritikak positiboak, negatiboak, piskatara kusteko piskabat jendeak ere zer dion.
1: Eta jendean begi dirdirak segur izpuran itzordua larun batuntan eta nahi bauzue txartela hartu, bara eloazo plataforman lotura emanen dizuat ere bai web artikuluan eta joan zaitezte Amaia Ruzperuzen ikustera kabi goxo bat zuekin partekatuko du gurekin eta segur mementu goxoa pastuko du zuela denek. Mil esker handi bat Amaia.
2: Mil esker zuri.
1: Eta ongi goza?
2: Bai, mil esker.
1: Mil esker.

0: Zorion, amaia rizpa eruzekin, eta bai kabigoso bat diskoa larumatean presentatuko du amaiak, eta izpuran, Faustin Bentaberri gelan, txartelak eloazo plataforman ditutzue, ere tiketak erosten alditutzue Donibane Garaziko Pari dendan, Donazareko Beran, Baigorriko Spar dendan, eta Azparneko Etabar liburu ostatuan.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta EFS Odol Zentroak zuen beharra du. Oroitarazten dizuet odola emaiten alduzuela, 18 urte baino gehiago, eta balima duzu eta 70 urte arte. Osagarri honean bazarete gizonek 6 aldiz urtean odola eman dezakete, eta emaztek 4 aldiz. Bihar itzordua baduzue Izpuran Faustin Bentaberri gelan. Ah bai, konzertu gela da, amaia ruzpe iruzekin, baian, odola emaiteko ere egokia da. Orduan bihar arratsaldean izanen da odol emaite itzordua, arratsaldeko iruetatik zazpietara. Ostiralean nere odola beste entzat ekimen berezia, Donibane Lohizuneko Kexiloa kiroldegian antolatzen dute. Hor, helburua dute, eunta ogoi odol emaile biltzea. Egun osoan, izanen dira beraz medikoak eta erizainak zuekin egoteko eta odola emaiten ahalko duzue Donibane Lohizunen Kexiloan. Egunta ogoi odol emaile zerbait da, bainan elburua da pari hori betetzea eta orduan zuekin kondatzen dugu. Odola emaitea hori tarazten izuet hori ere bai, elkartasun diestua da, odola baliatzen da ospitaletan, ebakuntzetan, hemorragia kasuetan, baita eritasun batzuen sendatzeko ere. Orduan, odola eman nahi baduzue, diakiteko balintza guziak betetzen dituzuen ala ez. Nahi baduzue joan, bihar arratsaldean Izpurarat edo ostiralean Donibane Lohizuneko Kexiloarat, itzordua interneten har dezakezue, dondesan.efs.sante.fr webgunean, edo dondesan aplikazioan, eta gainera, ere test tipiak egiten alko dituzue, badira galdeketak, diakiteko, bara, bidai luzea egin balima duzue, du tatuaz bat adibidez, ea emaiten alko duzuen ala ez, betetzen duzue eta erantzuna izanen duzue. Odola emaitea zerbait da, beraz asteuntan bihar Izpuran eta ostiralean Donibane Lohizunen eta elduden astean, odola emaiteko parada izanen duzue irailaren 29an asteart arratsaldean Mugerreko Aitzondoan gelan eta irailaren 30an arratsaldez Mauleko parupian.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Mauleko parropia gelan, biztanda. Eta hemengo magazinan musikan segituko dugu. Topaketa artistiko edera ere bai bihar izanen dugu eta hori bihotz kolpean aipatuko dizuet miarritzen itzordua. Eta lehenik mesu baikora entzun dezagun sugan taldearekin eta bai zarena zarelako hori da zabaldu nahi dugu mesua izi irratian.

Sakit taldea, bai bai, et sakit, larrugoita mabostan, sortu zen taldea, biztanda, Xabi Solano, Jon Mari Beasain, Ander Barrenetxea eta Aitor Zabaletarekin. Egon ziren, 2003 arte, Xabi Solanok gero egin zuen Esnebeltza taldea, beste lagun batzuekin, bakarka ere ari da, Esnebeltza gelditu da, eta et sakit berpiztu dute konzertu batzu diadanik izan dira aurten, eta agian beste batzu izanen. Eta bihotz kolpean mintzalasai bihar gaur hasten zauku, itzordu edera baduzue bihar miarritzeko mediatekan, Anari, musikari kantaria eta Eider Rodriguez idazlea, elkarrekin hariko dira, ipuin kantaketan Anari, hogeita amarrurte hauetako artista nabarmena da, nortasun handikoa, poesia eta melankolia zerbait pop eta rock moduan adierazten ditu, Eider Rodriguez idazlea, idazkera forma desperdinak, preziatzen ditu, bai kondairak, komikeak edo aur literatura eta bihar, elgarrekin hariko dira miarritzen, itzordua miarritzeko mediatekan, bihar arratsaldeko seiak eta erdietan, eta guk Anari entzuten dugu.